0: fulgere tempestate.
1: Libera nos, Domine Iesu Christe.
0: Ia misericordia tua, Domine, super nos.
1: Quemandum nos, erare nos, finite.
0: Domine, exaudi orazione mia.
1: Et clamo mea, sacre venia.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus, ad omnum tuo quesimo stamen spiritualis necessiae pelantore, alia reconoscerem malignitas tempestatum, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, quesimus omnipotens Deus, et intercessione sancte Dei genitrices Mariae, sanctorum angelorum et omnium sanctorum tuum continuum nobis preste subsidium. Tranquilla volum permitas atque contra fulgura tempestatum vis dignis tuam salutem fundas de celis, et erias conteras potestates. Deus, que omnium rerum tibi serviens in naturam per ipsos motus ae, eris ad crucem tui majestatis instituis. Tranquillitatem nobis tui misericordiae remotis eris terribus permanere permitas, ut cuius iram ex palemus clementiam sentiamus per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celeste benedizione, benedicato, custodiato del consapevole, locus iste omnis in Dio habitantes, agrico per fertus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.